ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုနှုံမြင့်တက်လာနေထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လနီးငယ်တွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ထိုင်းရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးသိုင်း BBS World သတင်းမှာမေလ24ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကကူးစက်ရောဂါ59မျိုးကိုစောင့်ကြည့်ခြေရာခံနေတဲ့Digital ယောဂစောင့်ကြည့်ရေးစနစ် DDS ရဲ့အချက်လက်တွေအရအခုနှစ်အစကမေ23ရက်နေ့အထိ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3642ယောက်ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကတော့တယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူအများစုဟာအသက်30ကနေ35နှစ်ကြားလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးရွယ်အိုးတွေနဲ့အသက်20ကနေ29နှစ်ကြားအရွယ်တွေကတော့ဒုတိယ

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Longere, Tama Mumiane, Depe Shido, Piamle Mumiago, Losong Pia, Tansu Tabare, Lagandoza, Lagandua, Endo Pian Cola Jindwin, Aboriginal, Torres Strait, Junda Kalimiago, Lagandua, Midazuma, Queto Jinsaya, Muda Sonsans, the same Mutuku, Pire, Champuja, Naza Legema. 94 Healing Foundation CEO Shannon Dodson ကအဆိုပါလုံဆောင်ချက်အစည်းအဝေးသည်အဆိုအဝန်ကြီးများဌာနအတွင်းဝင်များနှင့်တခြားအေဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Advanced Healing and Justice Totes ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောကိရိယာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်၎င်းက ဝန်ထဲစီကောင်းတာကဒီကောင်ထွဲဖို့မှုကိုနှစ်30ကျော်ကြာမတွေ့မမြင်ခဲ့ရပဲမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးကစိတ်တန်ရာရမှုကိုနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလက်စစ်ကမ်းခဲ့ကမ်းလာသည့်ကမ်းလာတာကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူအသိုင်းအဝိုင်းမှာတွေးရတဲ့အချို့အရာတွေကအဲ့ဒီတန်ရာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပြီးတော့ဒါကိုစနစ်တကျနဲ့
4: ရှိနေပြီဒွင်ငွေတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူပြီးစစ်ပွဲအတွက်အသုံးပြုနေတယ်လို့ဩစတြေးလျန်စီးပွားရေးပညာရှင်ပမောက္ခရှွန်တန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စနီမျိုးကိုအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာရေးရမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လိုဝီအင်စတီကျူနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကုလထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါလက်တလောအာနာသိန်ကာလ၅နှစ်အတွင်း၅နှစ်အလောအချက်တဲကြားကမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ခေါင
3: ုံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုတာတွေကိုရှောင်းတောင်းတောင်းနဲ့အပြန်လာမေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025-26ဘန်ဒါရီနှစ်ဧပြီလကစက်တင်ဘာလအထိ6လတာအတွင်းပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့လုပ်ခလစာပြန်ပို့ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.68ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်းဘဟုပိုင်းရဲ့စည်ရင်းစရာတွေရသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကူလာတာပမာဏဟာ2024-25ဘာနာနှစ်တစ်နှစ်လုံးနဲ့စာရင်တစ်နှစ်လုံးနဲ့စာရင်တောင်သန်း900ကျော်ပုံများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြပရောက်မြန်မာလုံသားတွေအနည်းဆုံးတစ်လချင်းတစ်ချိန်လောက်ခလာစာရဲ့25000ခန့်နှုန်းပြန်လွှဲပေးဖို့အလုံသမားတွေနဲ့ agency တွေပေါ်အတင်းကျပြာပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးစီးစီးသာသာဒူးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အချက်လက်တွေကညွန်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုန်စည်ဆိုင်လုပ်ငန်းစဉ် 7-11 တီထောင်သူတိုရှိဖူမီဆူဇူကီကွယ်လွန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုန်စည်လုပ်ငန်းဖခင်ကြီးလို့လူသိများတဲ့ 7-11 ဂျပန်ကိုတီထောင်သူတိုရှိဖူမီဆူဇူကီဟာအသက်63နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်မေလ18ရက်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 7-11 and i holding company ကမေလ25ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါ

0: တယ်1993ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Suzuki ဟာ1983ခုနှစ်မှာ American က Southland Company နဲ့ပူးပေါင်းပြီး 7-Eleven Japan ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်နှစ်မှာတိုကျိုမြို့မှာပထမဆုံးဆိုင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,505 ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,099 ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90 cent နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 25 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Melbourne မြို့မှာလည်းမိုးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်14 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Canberra မြို့မှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Sydney မြို့မှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးပူချိန် 23 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Brisbane မြို့မှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Darwin မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 32 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: Oye, tú.
1: Sí, tú.
0: ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: SBS Audio.
3: Te vuelve en la calle ya. Plego, naipa.
4: Leoje Australia. ¿Estás listo?
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
9: Far from the partisan politics of...
3: Adas ka chau se chau phe tere mea. Tiye khansa che ne lai phe ni me te chen. Soi sao mu shi do podcast mea. Sha pui tui shi bu sao ni baare.
2: sbs.com.au/audio.
3: သောရရှိမြတ်များသောရရှိမြားကို ယခု ပထမဆုံးအနေနဲ့ တင်ဆက် ပေးဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးကတော့ Aboriginal Alan the Mine အတိတ်ပင် ਨੇ အသိမှတ်ပြုမှုများ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို တင်ဆက် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ 나သောတာစင်ကြည့်ကြပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကို အင်္ဂါနဲ့ စနေနေ့ည 10:00မှာ နားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်း အချိန်မီ နားဆင်နိုင်ပါပြီ
10: Australia နိုင်ငံတော်ရဲ့အလံဘေးနားမှာအနီးရောင်အမဲရောင်အဝါရောင်အလံလေးလွင့်ထူထားတာကိုမြင်ဖူးကြပါသလားအဲ့ဒါကတော့ Aboriginal ရဲ့အလံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလံဟာ Australia ရဲ့ဌာနေတိုင်းသား Aboriginal လူမျိုးတွေကိုကူစားပြုတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့မြေယာ သူရဲ့လူတုနဲ့တမိုင်းကျောင်းပုံပြင်တွေအကြားကဆက်နွယ်မှုကိုကူစားပြုထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်လူအများစုအတွက်ကတော့အလံတော်သက်သက်ပဲမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအလံဟာသူတို့ရဲ့ခွန်အားသူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရသည်မှုတွေနဲ့ကိုပိုင်လက္ခဏာတွေကိုတတိယဆီတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံတစ်ခုပဲရှိပေမဲ့ Aboriginal Alan Torres Strait Islander Alan Abawin Alan Tongkuslongo Tiawin Alan Phet Atima Pyu Thabare. The Aboriginal Alan Sura Asa Gadea Shikhe Daro Mahopabu South Australia Anupinya Chongye Paramahosong Aboriginal Lumyo Bwaya Tu Phet Piro Lurijane Wombai Tainda Anupinya Shin Lephet Tejwa Lousha Tu Tu Ule Phet De Uncle Harold Thomas Ga Tongkuya Khunasat Khune Ma Di Alan Go Sa Tin Pong Pho Khe Ra Phet Pare အဲ့ဒီအလံကို1969ဇွန်လ7ရက်နေ့မှာအက်ဒလိတ်မြို့ကမြေယာအခွင့်အရေးဌာနပြပွဲတစ်ခုမှာပထမဆုံးအကျဉ်းလွင့်ထူခဲ့ပါ

0: ယ်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီနေ့ကို Aboriginal အမျိုးသားနေ့ National Aborigines Day လို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုခေတ်မမီတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။တနည်းအကြံမှာတော့ဒီအလံဟာ Canberra မြို့က Aboriginal တဲသံယုံ Aboriginal Tent Embassy မှာမြေယာအခွင့်အရေးနဲ့ကိုပိုင်ကြက်ထန်းခွင့်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အားကောင်းတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာတော့ Australia အစိုးရကဒီအလံကို Australia ရဲ့တရားဝင်အလံတစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်အတိအမှပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအလံရဲ့ဒီဇိုင်းကရိုးရှင်းပေမဲ့လည်းအတိတ်ဘယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမဲရောင်က Aboriginal လူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုပြီးအနီရောင်ကတော့မိခင်မြေနဲ့မြေယာအပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့ဆွံ့ရွယ်မှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ထားပါတယ်။အလယ်ကအဝါရောင်ဆက်ဝိုင်းကတော့တက်ရှိအားလုံးရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးကိုကိုးစားပြုတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပဲဆောင်ပါတယ်။ကေမရိုင်တိုင်းသူလည်းဖြစ်အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အမှုပညာရှင်လည်းဖြစ်သူ Jade Brennan ကတော့ဒီအလံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှမြင်မိတာကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: ။ Flags they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people and I see the sun, which is the creation.The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us.
0: အလံတွေဆိုတာကိုပိုင်လက္ခဏာကိုပြတ်တနေတာပါ။ကျမအနေနဲ့ဒီအလံကိုမြင်တဲ့အခါကျမတို့ရဲ့မိခင်မြေကျမတို့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်နေတဲ့နေမင်းကြီးကိုမြင်ရပါတယ်။နေမင်းကြီးကလူသားတွေနဲ့ကျမတို့မြေယာကိုတရားလေးဖြစ်အောင်စုစည်းပေးတာပါ။ဒါဟာကျမတို့ယင်ထဲမှာအမြဲတည်ဆောင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြေယာဟာကျမတို့အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကိုလူတွေမြင်အောင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအလံရှိနေတာဟာကျမတို့ Aboriginal လူမျိုးတွေကျမတို့ရဲ့လူမျိုးစုကြီးဟာဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခြေခံအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအရာရာဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ Wanneroo တိုင်းရင်သူ Auntie Susan Kendall ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။သူမဟာ1960နဲ့1990ခုနှစ်တွေတုန်းက New South Wales ပြည်နယ်ရဲ့ Condo Bowling ဆိုတဲ့ဒေသနယမြို့လေးမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလံကိုလူတွေအများအပြားမမြင်ဖူးသေးခင်အချိန်တွေမှာသူမမမေ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ Aboriginal အလံကိုအစောဆုံးမှတ်မိခဲ့တဲ့နေရာကကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ်ကောင်စီရုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး TV ထဲမှာပထမဆုံးမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ
2: ် I actually saw the flag on television in a protest all the TV the media back in the day was negative so it was about you know these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag but it wasn't quite a German flag.
0: ကျမအဲ့ဒီအလံကို TV ပေါ်မှာပြသတဲ့ဆန္ဒပြပွဲသတင်းထဲမှာစပြီးတော့မြင်ဖူးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခေတုန်းက TV တွေမီဒီယာတွေကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းအဆိုးမြင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြသကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဆန္ဒပြနေကြပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီအလံကိုတွေးလိုက်ရတာပါ။ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ဂျာမနီအလံနဲ့ခက်ဆစ်ဆင်တူတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာမနီအလံတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ကျမအနေနဲ့ Aboriginal အလံကိုပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Auntie Susan တယောက်ဆ iam ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲဒီအလံဟာကျောင်းစာတင်ရိုးညွန်းနှန်းတွေထဲမှာပုံမှန်တွေ့နေကြအရာတစ်ခုဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်
2: ။ In the beginning of my teaching experience wasn't a subject.It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: ကျမစာသင်ခါစတော့ကဒါဟာဘာသာရတစ်ခုအနေနဲ့မရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့စကားမစဒီမှာဆေးရောင်ချဲစရာစာရွက်ပါ Aboriginal အလံပုံလေးရှိတယ်နော်။ဘယ်အရောင်ကဘာကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာသိတဲ့လူရှိလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အဆင့်လောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီခေတ်ဥပိုင်းတုန်းက Aboriginal အကြောင်းပညာပေးတာဟာအဲ့ဒီလောက်အဆင့်အထိပဲရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။သူတို့မျိုးဆက်တွေအတွေ့တော့ဒီအလံဟာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဒါမှမဟုတ် TV ထဲမှာပဲမြင်ရတတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Australia ရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝထဲမှာပုံမှန်တွေ့ရမယ့်အရာမဟုတ်သေးပါဘူး။အလံနဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့

0: Jade ကတော့ဒီလန်ကိုမြင်ရတာကနေ့ရလူမျိုးတွေပဲလို့ပြောသလိုခံစားရတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ Jade လူမျိုးအသက်ငယ်တဲ့ Aboriginal လူငယ်တွေအတွက်ကြတော့အတွေ့အကြုံကအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။သူတို့ကမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Aboriginal အလံကိုအမြဲမြံတွေ့ရပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ Jade ဟာသူမရဲ့ကလေးဘဝကို Sydney မြို့အရှေ့ပိုင်းက Metaville မှာကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့နယံဆေးရည်ပကြီးတစ်ခုကိုအရန်ကိုအထင်ရှားမှတ်မိနေသေးတဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောပြထားပါတယ
1: ် I don't remember the first time I don't remember but it's always been around I think I saw it most in the area I grew up in Matraville going down to Kajaga I used to go to this daycare there and I just remember there used to be this big Koori flag mural and it was so big it was overwhelming for my little body
0: ပထမဆုံးအချိန်အလံမြင်ခဲ့တာကိုတော့ကျွန်မမမမိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများအတိုင်းရှိနေခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအများဆုံးမြင်ခဲ့ရတာကတော့ကျွန်မကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ Metroville ကနေ Gajara ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနားကကလေးထင်းကျောင်းမှာကျွန်မတက်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီမှာ Koori Aboriginal အလံကြီးကိုနယံပေါ်မှာအကြီးကြီးရေစေးပကြီးနဲ့ဆွဲထားတာကိုမမေ့နေပါဗျ။အဲ့ဒီအလံကြီးကတိတ်ကိုကြီးလုံးတော့ကလေးအရွယ်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအလံကြီးကကျမကိုလွမ်းမိုးထားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်လို့ပြောပြထားပါဗျ။ Jade အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဒီအလံကိုနေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတယ်လို့လည်းပြောပြထားပါဗျ
2: ။ Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at schoolWe all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: အခုစားရပုံမှာအလံပုံပါရာတွေပြီးတော့အเจ้าမှာဆိုရင်လဲခစ်တက်ကထားတဲ့ tattoo sticker လေးတွေကိုအင်းသာထဲမှာအချင်းချင်းလဲလဲကြတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးရုပ်ရည်ချင်းမတူကြရင်တော့မှဘသူတွေကငါတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်လဲဆိုတာသိရတာကစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုအားရှိစေတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူမတွေ့ရတော့ဒီအလံဟာမိမိတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားအချင်းချင်း mob နဲ့မိမိတို့ကိုဝန်းရံထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအုပ်ကြီးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကမိမိဘက်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီအလံကပြောပြနေတယ်လို့ခံစားရစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာ Aboriginal အလံဟာ Australia ရဲ့တရားဝင်အလံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့အစပိုင်းမှာအပြောင်းလဲအနှဲငယ်ရှိလာတာကိုအန်တီဆူဇန်ကတတိထားမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်
3: ။ When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying or the police did that. You saw it once and you just thought that's great.
0: ဒီလန်ကတရားဝင်ဖြစ်လာပြီးလွင့်ထူလာကြတာကိုမြင်လာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်ကောင်စီရုံးမှာအလံလွင့်ထားတာတတိထားမိပေမဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာဒါမှမဟုတ်ရဲစခန်းတွေမှာတော့လွင့်မထားကြသေးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုတနေရရမှာတစ်ခါလောက်မြင်လိုက်ရရင်ပဲဒါဟာတကယ့်ကိုကောင်းတာပဲလို့အတွေးဝင်မိခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဒီအလံဟာတွေးရခဲတဲ့အရာကနေအမြဲပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။
3: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter. It's there now. It's legal. It is the Aboriginal flag. It represents our people.
0: ကားရီပေါ်မှာ Aboriginal အလံ sticker လေးတွေကတ်ထားတာကိုမြင်ရတာကိုကျွန်မတကယ့်ကိုသဘောချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုမြင်ရတာကိုအယံမြတ်နိုးပါပါ။တခြားသူတွေကသားကိုလက်ခံနေဖြစ်စေ၊ဂုံယူသည်ဖြစ်စေ၊မယူသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါဘူး။လူတိုင်းသိနေကြပြီလေ။အခုတော့ဒါဟာဒီမှာရှိနေပြီ၊တရားဝင်လည်းဖြစ်နေပြီ။ဒါဟာ Aboriginal အလံပဲ။ကျမတို့လူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့အလံဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Jade အသွဲကတော့အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အဝင်ဝမှာဒီအလံကိုမြင်တွေ့ရတာဟာအဲ့ဒီနေရာအပေါ်ခံစားရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်လို့ပြောပါတယ်
1: ။ When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: J Jama Nia Tukuku go Dore a car, Eri Niaga, Jama go Lekan Josure, Lu Kansas Chimare, and Yapsido, a win warima, a land ring to Daja Biro, D. Lan Shinira go Diaraga, Jamaru go Josuni de Luve, Lu Kansaya Bare, Tane Dina Lungeri a tre, Thurugo Josuni de D. Lango Nia Posura, the Gego Yeji Labare, Lu Shimpia Kebare. Jade Ne, Auntie Susan Lu, Amyotomini Osalon, a dragaro. Ludu achieved you neari, John Rene, the Dari Pomane, Sanap Yapwari, being a Husarine, Taturi Poma, Dilanko, Mientu Yaraha, Gimare, go you win Jamune, Danyosian Pitti Moose, Senre Muru Ye, Yemi de Kupsela Sibare, Tapi Mere, Dizalangaro, now tap your piazia, a tape bind the Kushiba Dire, Eragaro, Aboriginal Lango. Padure, don't swear queen shittily, Surane Patepi, Uri a jaun yayo, Yen jemu yapa, Nepom yaswa, and yen poake jarret salambabe. Uncle Harold Thomas ha, Dilango, Bonesan towe ketu tetamo, Alan yemu bank queen, copyright go, Duabe bansan kebare. Duha a wood terry ne, gombusiri aboma, Dilango a don't you quinko, Bokliga gomini to cook bawe. The Chalurigo, Longan, Lysing, Quimpu Chet, BK Bari. Tajang, the Chodo Aboriginal, a Pressy Rene, Ludu, a Taiwan Riga, Jodin, Quimpu Chemiube, Damamho, Lysing, Jim, a Bebe, Shat in Chiri, Gompu Siri, a Boma, Dilango, a Doma Pupo, Ubri, Jang Ya, Didi Bisari, Bipu Chin, Kankea Bari. D. Chenejang, Aboriginal Lumure Usane, Clothing the gaps, so re fashion and mother zine, through ye Mahamedri Bubon Biro, free the flag, Alano go Lula Quim Beba, so re Losha Mugu Satin Ketjabari, through her Dilango, Bogliga Logo, the Kulu, the Bomatabe, the Chado Nangano Alanri Lube, Dama Bepo, Suyago, ye you some yet people, don't so Ketjabari, Ludu yet Pia Be Murine, Losha Muri, Nipom Yaswa, she kept be there now, Natona Senna Kunimaro. Australia Asuyagani, Uncle Harold Thomas Siga, Aboriginal Alanya Mubang Quinko, Lueb Yang Yayu Laibi Pichau, Diawin Jinya Kebari. Akuso Yeno, Aboriginal Alanha, Australia Nangando Alan Lube, Jidure Lulaswa Atompu Naimi Pichapari, Lure Nene, Lysin J. Bezia Malube, Ubri Ya, Ye Yukanyame, Aniyari Mishibe, Abuzari, Nupinya Lea Rene, Gombi Siri Boma, Di Ilango, Ted, doing a don't you name it, Separe. Lumiasu Tregaro, Taha, Dilanko goes up, you read, you do read letter go, now so much, and let Anna let the look, Kanza Ketchabari. A day go, Pianchi like me, so you know, Auntie Susanna, Dilanha, Aboriginal, a poor, Lure, a mingo, Bianle, people, Kuni, Bekere, Lupiovari, Tabame, Loziari, Shinni, Dede, Lule, Tumaka, Yung Ginibari.
3: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud.
0: Aboriginal alama adepe shibari. Akuso yin luranga adilanha. Pa chaunle padugo goza piudle sura tini chababi. A truth appear aboriginal yin jimuku lila jaba, piomui jaba, palule suro daha, tenu akushin than ne tine nea molu babe, tago nale on chuzaba, tinkurai aboriginal lo ne tinesia malu be mele, drogu nale biba, biro gong you like ba, tinia ma shini yarago gong you ba, biro tenu ye gubai lanri a drele, gong you like jaba, look your su like bari. Akuso yin o, tinha, Aboriginal Alango Mientu Yare Kama, D. Langa Bago Guzap Yutale, Surane, Tuya the Main Jango, Tishi Tavi Separe, Tago Nale the Bopau Chinha, Australia Nangango, Bumu, Nene Shashai Nale La Poetre, Chilan the Lame Tete Jang Yitare, Nikia Hatchenye Samago, Tensela Parishi, Jamaga Mutlain Tema.
4: sbs.com.au/Burmese Go Home Niyama Tapido Amyena Nasa Naimare. Now, so at the dinner, Salma Rene, Set Danima Bowing Bido, Satu Mulo Naimare. sbs.com.au/Burmese Separation.

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကတော့ချိန်မာက SBS သတင်းထောက်ညွန့်သူစိန်ပေးပို့ထားတဲ့ရန်ကုန်မှာအိမ်ငါးဇေနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကစားစရာတွေကုန်ဇေနှုံးတွေတက်တဲ့အခုအိမ်ဇေနှုံးတွေတက်ဆိုတော့သူတို့အတော်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အတော်ကိုအချက်ချင်းအချက်တဲကိုတွေ့နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေဆူတောင်းပေးရောလွဲလို့ဘာမှလည်းလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဆောင်းပါးကိုနားဆင်ကြည့်ပါ
0: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
2: ရှမ်းကုန်မြို့ဟာမြို့ပြရောင်စုံမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေမျိုးစုံရှိနေကြပေမဲ့ရောင်ကုန်မြို့ရဲ့မီးရောင်စုံတွေအောက်မှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကတော့မတူညီနေကြပါဘူးတစ်ဖက်မှာကြံွေတန်ဖိုးကြဆင်မှုတန်ကိုကာကွယ်ဖို့ဂရေပေါင်းများစွာတန်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုတင်းတောင်းချီပေးပြီးပုံအောဝယ်ယူနေတဲ့တတိကြီးတွေရှိတယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မိမိတို့ရဲ့ဇာတိမျိုးကိုစစ်မီးတောက်တွေကြောင့်အိုးဝင်ပိန်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထားပစ်ခဲ့ရပြီးတက်ကြီးရွယ်အော်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလက်ဆွဲကမြို့ကြီးတွေစီကိုရုန်းကန်ပြေးဝင်လာရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးဒီကနေ့ထိတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာနေဒီတာအတီးတီကိုဝါမျိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အနေနဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာအကြီးအမားဆုံးသောပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးအများအပြားတက်နိုင်သူတွေကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဖြစ်တွားရောက်ကြပေမဲ့လည်းတချို့ကတော့ပြည်တွင်းမှာပဲလုံခြုံမှုအရှိဆုံးလို့ယူဆပြီးရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလေလိုမျိုးမြို့ကြီးတွေစီကိုတဟုန်တိုးတိုးပွားဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွှေ့ပြောင်းမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကရက်ဟာမြို့ကြီးတွေရဲ့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့အိမ်ငါးစည်းကွက်ကိုမကြုံစဘူးထိန်းချုပ်လို့မရအောင်မြင့်တက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအစတုန်းကစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာသာစစ်ရေးပြစ်ပခတွေပြင်းထန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်အထိပါစစ်မီးတွေကူးဆက်ပြန့်ပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်းများစွာကျေးရွာပေါင်းထောင်နဲ့ချီလေကြောင်းလက်နက်ကြီးကြောက်တာမကဘဲစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်လူနေထိုင်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။စစ်ရှောင်းအများစုဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံးဝမပါဘဲနှိစက်ရတော်တောင်တွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုးလုံကြရတယ်လို့တချို့စစ်ရှောင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကနှိစက်ရမြို့တွေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေကျကစီးပွားရေးလုကင်လာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းမြောင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်ကုန်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့လူလက်တန်းစားတွေဟာမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိုအလုံးအရင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရမန္တလေးမြို့အနီးအနားထိပါလုံခြုံရေးစိုးရိမ်လာတဲ့အခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်နဲ့အလုံးဂျုံဆုံးခန့်တတိုင်းကြီးတပွဲဖြစ်လာပြီးလူဦးရေတန်းနေချီဟာအလုံးအရင်လိုက်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆောင်ဦးရေတွန်းမြင့်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်လကငားရဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အိမ်ငားစိတ်တွေဟာထပ်ဆင့်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရှင်းနေနေပြီးသားရန်ကုန်မြို့ကန်တွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာအိမ်ငားဖို့ကိုတော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇေယောဇေဝေလုတ်ကင်နေတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်တဦးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အိမ်ငါးစည်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါရစ
3: ်အခုအချိန်မှာတော့စစ်တွေကဟိုဖြစ်တည်နေဟိုနေရာမှာဖြစ်တည်နေမှာဖြစ်ဆိုတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေကမှရန်ကုန်အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ပဲတက်လာပေါ့ဟိုအဓိကများတဲ့နေရာတော့လှိုင်းတားရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစုံပိုင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုပို့လွတ်များတာပေါ့အခုမြန်မာလူပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်

0: ဟိုစေဘေးရှောင်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အလားအိမ်ကြီးငှားတာကြီးတအားများရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြာပေါ့နော်ဟိုအိမ်ငှားတွေကအိမ်ရှင်တွေကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်ငှားတွေများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုအိမ်ငှားကဟိုဈေးတက်တယ်ပေါ့ဈေးတက်မယ်ပြီးရင်ဟိုစပွန်နဲ့မရအောင်ဟလား6လအပြည့်3လတစ်ပြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးချုပ်မှာပေါ့အဲဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့စပွန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပေးရတယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တင်ရတယ်ပေါ့အိမ်ငှားကြီးလည်းအဲ့လိုဈေးတွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့ဟိုကွဲစားတွေကလည်းဟလာ3လပြီ6လပြီအဲ့လိုချုပ်တာတဲ့လူတွေဆိုရင်6အဲ6လကြာ6လပြီပါလို့ဆိုရင်အိမ်ရောက်တော့မှအိမ်ရှင်ကဘာညာဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုအိမ်မွားနေတွားခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်ငါတယ်သူတို့ကပွဲစားကရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြပေါ့နော်ကိုရီဒီမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့
1: လူကြီးတဟုန်ထူးတိုးပွားလာမှုနဲ့အတူအိမ်ရလူအပ်ချက်ဟာလည်းထိမနိုင်သိမရမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့သစ်တွေဖြစ်တဲ့တောင်တကုန်းမြောက်တကုန်းတကုန်းစိတ်ကန်းအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာသာမကပဲလှိုင်းစမ်းကြောင်ကမာရွတ်လိုမျိုးမြို့လေကောင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါအိမ်ငါးစင်းနှုံးတွေဟာနှစ်ဆကနေသုံးဆအထိခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတလတသိန်းခွဲနဲ့ငှားလို့ရတဲ့တောင်တကုန်းကပြင်တောင်အိမ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ3သိန်းပေးတာတောင်ငှားမဲ့လူတန်းစီနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တအုပ်ကပြောပါတယ်မြမအိမ်ငါးစည်းကွက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံဟာအရင်ကအင်ရှင်ကို300စပွန်ငွေပေးထားရင်အိမ်လားစာအနေနဲ့တစ်လကို5000 6000သာပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအင်ရှင်ဟာစပွန်ငွေကိုလက်မခံမဲ့အိမ်လားကလာစာ3သိန်းခွဲဆိုရင်တစ်နှစ်စာ42သိန်းဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးအင်္ဂါက6လစာ23သိန်းကိုချူတင်ပေးနေရတာကြောင့်အင်္ဂါကမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုတဖြည်းဖြည်းဆက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပွဲစားတွေကတော့စစ်ပေးရှောင်များလာတာနဲ့အမျှအင်္ဂါလာလို့သူများပြလာတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေပွဲစားတချို့ဟာအင်ရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဈေးတင်တာပွဲစားကားကိုပုံမှန်ထက်ပိုမိုတောင်းခံတာနဲ့အင်္ဂါတက်တန်းတူတိုင်းဈေးနှုန်းကိုမတန်တဆတွန်းမြင့်ခြင်းတွေပြုလုပ်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့မိသားစုတွေဟာငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်ဆုနေကြပြီးလူဦးရေများပြတ်တက်တာကြောင့်အရှင်အများစုကအိမ်တွေပြက်စီမှာကိုစိုးတာကြောင့်မှငားလို့ပဲလူနေတဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေကသာရွေးချယ်ငှားရက်နေကြပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကတော့မျက်နှာငယ်နေကြရပါတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရသူတွေဟာမိမိမွေးရမြေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေယာဉ်မြင်တဲ့ဥယျာဉ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလက်လုံလက်စားဘဝနဲ့ကြီးလာရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေအတွက်မြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ဖို့အိမ်ငှားကဘေးဖို့ဝီလာဝီနေစစ်စားဖို့နေရအတွက်ကိုတောင်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါကမတက်နိုင်သူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံးရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်မှုဇုံတွေအနီးမှာရှိတဲ့လွယ်ကွင်းတွေနဲ့မြစ်ထာလမ်းဘေးတွေမှာဝက်ကမိုးဖျာမိုးအိမ်လေးတွေဆောက်လုပ်ပြီးကျူးကျော်နေထိုင်လာကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအများစုဟာလျှက်စင်မီမရှိတန်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးရေမရှိပဲဂျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာကြက်ကြက်သိမ့်သိမ့်နဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ကြရတာပါ။လေယာဉ်နဲ့တောင်ယာကိုသူတို့တဘောအလုံးလောက်ကင်လာရကနေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပြကိုဆစ်ဆောင်လာကြရတဲ့အခါမှာတော့ကြပန်းအလုံး၃ဘိန်းမောင်းတာဒါမှမဟုတ်ဆက်ယုံအလုံးသမားတွေအဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်နေကြရပြီးသူတို့ဝင်ငွေရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုအိမ်ငါးကအတွက်အသုံးပြုနေကကြန့်ရှိတဲ့ငွေအနည်းငယ်နဲ့သာစားတောက်ကြရပြီးဟင်းကောင်းမစားနိုင်တဲ့အတွက်အာဟာရပြက်လက်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်တကုံစိတ်ကန်းဆက်မှုဆောင်မှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်မိန်းကလေးတူကတော့သူ့အခက်ခဲကိုအခုလိုပြောပြပါရင်လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုပေးထားပါရှင်။တမန
2: ်ဆိုင်အောင်လာကြ2000ဝယ်ရလေ။ ordinary ဆို3000ဝယ်။အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့နဲ့အတူနေရဲ့ခန်းကလည်းတလောက်3000ဝယ်ပေးရတယ်။အမေကလည်းဒီမှာဘာမှလုပ်တတ်မကင်တော့ဘူးလေ။မောင်လေးရဲ့လည်းငငယ်လေးရယ်တော့ကျန်တဲ့တသိန်းနဲ့သုံးယောက်စာကိုဆန်ရဲစီရဲဝင်ကုန်ပြီ။တမီးတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာအကြောက်ဆုံးပဲ။အပေါ်ဝင်ဝင်လည်းမရှိနေတော့ကိုတခုဖြစ်မှာလည်းကြောက်တယ်။ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေရောက်တော့တခုဖြစ်မှာလည်းကြောက်တယ်။
1: အခြေခံလူဒန်းစားအများစုဟာအိမ်ငါးကတသိန်းခွဲအတွက်သေးလူမတက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့စံကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီးချမ်းသာသူအများစုဟာကြဆင်းလာတဲ့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အချမ်းပြေးဈေးကွက်မှာအပြန်အစံရင်းနှီးလာကြပါတယ်။
0: အခုလိုအဲ့လိုအိမ်ငါးကတွေတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အောက်ခြေလူတွေကဟိုအိမ်ငါးဖို့တော့အနိုင်နိုင်အိမ်ဈေးတွေတက်နေတော့ဟဲ့လားဟိုစပွန်တွေကလည်းငါးလို့များဟို6လချုပ်အဲ3လချုပ်ဒီဈေးတွေကတက်အဲရေက2သိန်း

0: ဲ့3သိန်း3သိန်းကျော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမရှိတဲ့လူတွေကအိမ်ငါးဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကြတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကြတော့ကိုအဲ့ငွေကြေးဖောင်းွားတဲ့တန်ဟိုသူတို့ကရှောင်မှုအတွက်ကိုအိမ်တွေကိုခလာမော့ပြီးမှဝယ်လိုက်တန်လင်မှာဝယ်လိုက်အဲဟိုမျိုးတဲ့ဟိုဟာမျိုးတဲ့မှာနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲအိမ်တွေကိုဟိုနားဝယ်ဒီနားဝယ်သူတို့ပတ်စံတွေကိုဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့သူတို့ပတ်စံတွေကိုမြုပ်နှံတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အာမြေတွေကွက်ဆိုလဲအလူရက်တွေဝင်နေကြတာပေါ့အဲကြာရင်တော့ဘလို့လာမဲတော့မပြောတတ်တော့
1: မြမကျန်းဝေတန်ဖိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ငယ်အတွင်းမှာပဲစံချိန်တင်ထိုးချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကြောင့်ဘန်ထဲမှာစုငွေထားတာဒါမှမဟုတ်ကျန်းဝေကိုလက်ဝယ်ထားတာဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆုံးရှုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ခရိုနီအများစုဟာသူတို့ရဲ့ဓနဥစ္စာတွေကိုတန်ဖိုးမကြအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အင်ချမ်းမြေကိုစိတ်အချဆုံးလုံခြုံရအရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးငွေကိုပုံဩကာဝယ်ယူလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မယန်းကုန်း၊ကမာရွတ်၊ပဟန်းနဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေမှာတင်းထောင်ကြီးတောင်ချီတန်တဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတွေနဲ့မြောက်တကုန်းပြည်ဦးလင်တို့မှာရှိတဲ့မြေကွက်အလှတွေဟာအရာအဝယ်အလွန်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝယ်ယူသူအများစုဟာနေထိုင်မှုမဟုတ်ဘဲငွေကိုအိမ်ကျန်းမြေအဖြစ်ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းထားဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာဒေသကဆစ်ဆောင်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဒေသခံတတိကြီးတွေကုန်းတယ်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေကိုထုတ်ရောင်းပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေး၊ဘန်ကောက်လိုမြို့ကြီးတွေမှာအိမ်နဲ့ခြံတွေကိုဈေးပြိုင်ပေးပြီးဝယ်ယူလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငွေအင်အားရှိသူတွေကဈေးနှုန်းကိုနှစ်တင်ပြီးဝယ်ယူနေတာကြောင့်အင်ချမ်းမီဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းမြို့ပြရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီပဲတဟုန်တုံးမြင့်တက်သွားနေပါတယ်။မြို့ပြကြီးတွေရဲ့လမ်းမတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီလိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့လူမှုအတန်းအစားနှစ်ခုအတူတကွတိုးဝေရှင်သန်နေရတာဟာရေရှည်မှာကြီးပွားတဲ့လူမှုရေးမီးပွားကိုမီးထွန်းပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။လူဒန်းစားကွာဟမှုတွေကြောင့်နေထိုင်စရာမရှိ၊စားစရာမရှိတဲ့လမ်းဘေးရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေထဲကအချို့ဟာဝမ်းရည်အတွက်ခူးဆိုးလူနှိုက်မှုတွေပတ်ကူခြေစုံပြစ်ဝင်လာကြတာကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာလူရမှုတပြားမှုတွေဟာနေ့စဉ်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ပပလင်မှာကျူးကျော်ရက်ွက်တွေမိုးလိုပေါက်လာတာကြောင့်မြို့ပြအင်ကာရဲ့ပျက်စီးပြီးရေဆိုးထုတ်စနစ်ပြက်ပြားတာနဲ့မိဘအနေနဲ့ပုံမှုမြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြောက်ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Chat GPT ကိုရှင်းပြထားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: ။တော်ရရှိမြောက်မြန် Chat GPT ကိုခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာအသစ်ဟာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ digital ချင်းဝတ်ဆိုင်ရာရင်းခုန်ဆွေးနွေးမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။အီတလီသည်နည်းပညာအသစ်ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်သည့်ပထမဆုံးသောနောက်နိုင်ငံဖြစ်လာတော့လေတခြားသူများက Chat GPT ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောလူသားများရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်သင့်တော်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ software အသစ်ကဘာလဲသူရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်စိတ်ပူသင်းပါသလားဆိုတာကိုကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်။ software ကို Microsoft ကြောထောက်နောက်ခံပြု company ဖြစ်တဲ့ OpenAI မှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ChatGPT သည်ညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန်လေ့ကျင့်ထားပြီးအသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေးသည့်အတိတ်ပဲရှင်းလင်းသည်ဟုဖော်ပြထားသည့် software ကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Professor Timothy Miller သည် University of Melbourne မှဉာဏ်ရည်တုပညာရှင်တူဖြစ်ပါれ program သည်စာသားအခြေပြုတုံ့ပြန်မှုများကိုဖန်တီးရန်အခြေစားဘာသာစကားပုံစံများကိုမြည်သို့အသုံးပြုကြောင်းရှင်းပြပါれ
2: All the large language models really do at a high level is they sort of have relationships about what words occur close to each other in other words how likely it is that a sentence would be produced from the data that it's trained on
0: parts ka model mya along with account တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးစပ်တဲ့စကားလုံးများနဲ့ပတ်သက်သောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြပါတယ်တနည်းဆိုတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့အချက်လက်မှဝါကျတကြောင်းကိုမြင်များအထိထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ChatGPT ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအရ၎င်းတွင်လေ့ကျင့်ထားသည့် data သည်အခြေခံအားဖြင့် internet ဖြစ်ပါလေ Professor Miller ကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ဥပမာတစ်ခုပေးထားပါလေ
2: I want you to complete this sentence that I'm about to give you okay okay the woman ran up the
3: hill
2: very good right hill so when you said that there that hill was probably the first that came to mind and there's probably a few words that other people might choose stairs, for example, might be another one. But mostly you're going to choose words like hill, stairs, things that people run up. You're not really likely to say the woman ran up the banana. That doesn't make sense. It doesn't occur on the internet very often. And so effectively models like ChatGPT are doing exactly that. They're trying to figure out.
0: Give me a sequence.
2: What's the next word that...
0: ရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တောင်ကုန်းဒါကြောင့်တောင်ကုန်းဆိုတာစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလိုတခြားသူတွေရွေးချယ်ရမယ့်စကားလို့တချို့လဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါ रे ဖြေကားများသည့်တခြားတစ်ခုလဲဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်သင်ကတောင်တွေဖြေကားတွေလူတွေတက်ပြေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးတက်ကြတယ်မိမကငပြိုသီးကိုပြေးတက်တယ်အဲ့ဒါကအတိတ်ပဲမရှိဘူးအင်တာနက်မှာမကြာခဏဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်TD ရောက်ရောက် ChatGPT လိုမျိုး model တွေကအဲ့ဒါကိုအတိအကျလုပ်ဖို့စ조사နေကြတယ်သူတို့စကားလုံးတွေအတွဲလိုက်လိုက်ရှာတယ်အင်တာနက်အားလုံးကိုပေါင်းထားရင်အခြေခံအားဖြင့်အင်တာနက်ပြက်ပြက်အားဖြင့်ပြောနိုင်တဲ့နောက်စကားလုံးကဘာပါလဲ software ကို email များကိုလျင်မြန်စွာအကြောင်းပြန်ရန်ကိုယ့်ရဲ့ရာဇဝတ်များသို့မဟုတ်ရှေ့တရားသောစာသားများကိုအချင်းချုပ်ရန်ပါဝင်တခြားပုံစံများဖြင့် software ကိုအသုံးပြုရရှိပါသည်။သို့သော OpenAI သည်လူများရဲ့ data ကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်နေရာသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုနေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေလက်များကိုမဖော်ပြထားသောကြောင့် ကိုရေးကိုတာနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြပါတယ်။အီတလီရဲ့လွတ်လပ်သောကိုရေးကိုတာထင်ကြောင်းသူဂရန်တီကကမ္ဘာနီသည်သုံးဆွဲသူများရဲ့အသက်ကိုစစ်ဆေးရန်ပြက်ခွက်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ချက်ဘော့ကိုလေ့ကျင့်ရန်ကိုရေးကိုတာအချက်လက်အများအပြားစုဆောင်းခြင်းနဲ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားမျှတစေတဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံမရှိခြင်းကိုလည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Professor Miller က privacy နဲ့ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများသည့်ကြိုးကြောင်းညီညွတ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
2: ။ These are simple things that people could have that they should have thought about well in advance. It's flabbergasting that theydidn't think through some of these things. It's really surprising. There's been plenty of people talking about this for a long time. So I would say from a sort of, you know, consumer protection point of view, if you're taking, storing people's data, it should be very clear whether you're storing it, if it is what you're storing it, if, when you're storing it, what are you using it for, how long are you going to store it for.
0: There's all very basic
2: privacy. I guess
0: principles that doesn't seem to be able to sort it through. I wouldn't say because it was wrong. ဒီအကြောင်းကိုလူတော်များများပြောနေကြတာကြားပါပြီ။ဒါကြောင့်သုံးဆွဲသူတွေကိုကာကွယ်ရေးအမြင်ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ data ကိုသိမ်းထားရင်သိမ်းထားသလား၊သိမ်းထားခဲ့တဲ့အခါသိမ်းဆည်းထားသလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားမလဲ။၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်အခြေခံကျသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှုများကိုမစင်စားခဲ့ကြပါဘူး။အသက်ဖြစ်တာကြောင့်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူး။စိတ်ပူစရာတွေကိုတကယ်မစင်စားပဲအမြန်ထွက်သွားတာကြောင့်လို့ပဲပြောကျင်ပါတယ် Professor Janine Patterson သည် Melbourne Tech သို့မှကိုရီးကိုရာဥပဒေတွင်အထူး

0: ထားပြီး AI နဲ့ Digital Ethics Center တွင် Traffic Director လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Data စုဆောင်ခြင်းနဲ့သိသိထားခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနေပါခြင်းသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်သာမကလူသားများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်မှုများကိုလွှမ်းမိုးရန်ထိုဒေတာကိုအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်၍လည်းသူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ
1: ် This is a technology that has the capacity to analyze the data that's collected and then use that information back to us and that can be used in the commercial interests of the person who's providing the technology or the political interest of a person who's providing the technology so that sort of concern about you know
0: problems ဆူဆောင်းရရှိထားသောဒေတာများကိုခွဲခြားဆိပ်ဖြာပြီးထိုအချက်လက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်လည်အသုံးပြုကဤပညာကိုပံ့ပိုးနေသူရဲ့စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဤပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးမင်းနိုင်ငံရေးအမြင်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးလူတွေကိုနိုင်ငံရေးအရစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေစီတွန်းပို့တာဟာတကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ Professor Patterson ကလူဝေးရေးဥပဒေသည်ပြောင်းလဲနေသောဤပညာကိုအမိလိုက်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်လူတူတယောက်ရဲ့အတွင်ရေးနှင့်ဤပညာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်မြင်ယောင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်
1: ။ Generally what we have at the moment is in the Privacy Act is what we call principles based regulation. The Privacy Act is a set of principles.And it's been deliberately designed that way so that we can respond to changing technology. And we also need to have a better understanding about why privacy is important. So often people, when you talk to them about privacy, go, oh, well, who worries about privacy now? We've already given everything to Facebook.
0: Well, we may have given everything to Facebook. အခြေခံမှုအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲနေသောဤပညာကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ဤဖြင့်၎င်းကိုတမင်တကာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ထို့အပြင် privacy သည်အဘဲကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ privacy အကြောင်းပြောတဲ့အခါမကြာခဏဆိုသလိုလူတွေက "Oh, privacy ကိုစိတ်ပူတဲ့သူတွေအခုပဲအဲ့ဒီသွားနေ။ဒါကြောင့်မကြာခဏလူတွေကprivacy အကြောင်းပြောတဲ့အခါ oh privacy ကိုစိတ်ပူနေတာဘယ်သူလဲ facebook မှာအရာအားလုံးကိုပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ပူရမှာလဲကောင်းပြီကျွန်ုပ်တို့ဒီ facebook အရာအားလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့လဲ၎င်းဒီအတိအကျစိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးသတင်းချက်လက်တွေပေးရတဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး software အသစ်ဒီမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာခိုင်မာမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာအစီရင်ခံချက်များအရယခုအခါတက္ကသိုလ်အများစုတွင်ကျောင်းသားတို့သည်အကဲဖြတ်မှုကိုပီမြောက်အောင်ကူညီရန် chatbot ကိုအသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန် Turnitin in ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့သောဆစ်နီတက္ကသိုလ် Deakin University နှင့် Monash တက္ကသိုလ်တို့သည်၎င်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်သောအဖွဲ့အစည်းတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများ AI ကိုကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့တာဝန်သိစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်လုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုနဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကိုမလုံဆောင်မခြင်းလုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုနဲ့အကဲဖြတ်မှုမပြုလုပ်မခြင်းဤပညာဆိုင်ရာချီးကပ်မှုအပါအဝင်တက္ကသိုလ်သုံးခုမှ၎င်းတို့၏အကြောင်းပြချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။Professor Margaret Berman သည် Deakin တက္ကသိုလ်ရှိ Digital သင်ယူမှုနှင့်အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာသုစေသနစင်တာ CRADLE Cradle မှဖြစ်ပါသည်။ Turnitin နှင့်ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာသူမှမပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပါသည်။ဒါပေမဲ့ AI နေရာမှာကျောင်းသားရဲ့အလုပ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအစားထိုးမှုကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးလို့သူမကဆိုပါသည်။Professor Berman က၎င်းသည်လိမ့်လေလှည့်ဖြားမှုကိုရှော့ချရန်အတွက်လဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီထွင်းဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုများပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာစေရန်တက္ကသိုလ်များကိုနှုတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ် Gen AI is going to be out there in the workplace. You know, I spoke to someone on the tram. They said, "Oh, my boss is writing a policy."

0: policy using ChatGPT. So if people in workplaces are using ChatGPT and people are using it in their daily lives, our students need to be able to navigate that world.
1: Generative AI ga alou khwin ma a pyin thwet pi dat yat tha bo ga da song ta yauk ne saka pyo ga bi ho nga boss ga ChatGPT thong ne mu wa ra go yee ni de lo pyo so ba de tho jao lou ngang kwe shi lu mya thi ChatGPT go a thong pyu bi lakang do nei sin bwa twin lu mya a thong pyu ni ba ga chanauk to ye chaung na mya thi အဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့ကဘာတို့သွာလာနိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်များသည့်ဤလောကထဲသို့ဝင်ရောက်လာမဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ညီနေပြီလို့ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာအတန်ကြာပြီလို့ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါတယ် Professor Behrman က Generative AI သည်ဝေဖန်ပိုင်းခြား၍အကဲဖြတ်ခြင်းထက်စံတုံးပြမှုကိုပေးတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ် Software သည်Microsoft Word ကဲ့သို့သောပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများတွင်ထည့်သွင်းထားနိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကျောင်းသားများအားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောတွေးခေါ်မှုစွမ်းရည်အသစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းဖြင့်သုံးချရန်အခွင့်အလမ်းများပေးမယ်လို့သူမကပြောဆိုပါသည်
0: ။ So within this framework, I can see a lot of use for working with something like Gen AI to get people to critically interrogate their own views.Is what the Gen AI returning, is that reasonable? What are the problems with it? You can ask the Gen AI to critique itself, but you as a student as well could start to bring in something we call evaluative judgment to make sense of whether that is
1: reasonable. Gen AI နဲ့ကွဲလွတ်ရတဲ့အတွက်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေကိုစမ်းစစ်ဝေဖန်ဖို့လူတွေကိုရအောင်လုပ်ရမှာအများကြီးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်Gen AI ပြန်လာခြင်းသည်ကြိုးကြောင်းစီတော်မှုရှိပါသလားအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြဿနာများရှိသလဲ Gen AI ကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားသစ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါဟာကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့စကားဟုတ်မဟုတ်ကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာပြောတင်တာကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်အကဲဖြတ်တဲ့စီရင်ချက်လို့ခေါ်တဲ့အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုခုကိုစတင်ယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်ပြပြသားသားမပြောလို့ပါဘူးဒီနေရာမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုအကြောင်းပြောနေတာပါကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြူအမဲအဖြေများအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဤနည်းပညာအသစ်သည်လူသားတွေရဲ့အလုံများအထူးသဖြင့်စာသားထုတ်လုပ်ပြီးလူမှုဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ် journalism ကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသည့်အလုံများကိုအစားထိုးနိုင်မလားလို့လဲစိုးရိမ်မှုများရှိနေပါတယ်ChatGPT သည်လူအခန်းကဏ္ဍကိုလုံလုံလျားလျားအစားထိုးရမှာဖြစ်နိုင်ကြောင်း Professor Miller ကအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။သို့သောအလုတ်ကင်နယ်ပယ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပညာသည်လူသားများသာလုံဆောင်နိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်တခြားသောအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအရေးအသွေးများတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောစွမ်းရည်ရှိကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါတယ်။ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့တိကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစိုးရိမ်မှုများရှိကြောင်း၎င်းကထပ်လောင်းပြောဆိုပါတယ်။ Professor Miller က AI စနစ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေးထားသောစကားလုံးများသည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေသောကြောင့်မစီမဆိုင်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအချက်အလက်များကိုမိတို့ထုတ်ဖော်မည်ကိုဖော်ပြရန်အတွက်ရောင်မှားခြင်းဟူသောဝေါ်ဟာရကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းပမော့က Miller ကပြောဆိုပါတယ်။သို့သောပမောက္ခပက်တဆင်ကဝေဖန်ပိုင်းခြား၍အသုံးချသောအခါတွင်ထိုကဲ့သို့သော AI နည်းပညာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်းပြောဆိုပါသည်။ Elon Musk နှင့်ဉာဏ်ရည်တုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လုပ်ငန်းအမှုဆောင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်မကြာသေးမီက AI စနစ်များကိုလေ့ကျင့်ရေးတွင်ခေတ္တရပ်ထားရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးထိုသို့သောဒီဇိုင်းများအတွက်မျှဝေထားသောပရိုတိုကောများကိုမတိမထွင်ခြင်းရပ်တန့်ထားရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကကက်ထရီယိုနာစတီရစ်ဂျစ်ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: sbs.com.au/bemis
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီခုလာမဲ့ကြာသာပတိနေ့နေ့လယ်12:00မှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါ

တော်ရရှိနိုရှင်လဲချက်မြင့်ကြပါသေးဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေတွဲ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။တွေ့တဲ့

0: တချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ဂရက်ထတာတွေပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်နေကဘလို့ပြောကြပါလဲ
1: ဆိုတာလူတို့ရဲ့တချင်လူတို့အတွက်တချင်ဒီတချင်ကိုတို့ရရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တချင်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တချင်မှာလို့ပြောချင်ပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတော်မင်းကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောက်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

0: အီရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူနန်သမားတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်ရဆေးရေးချုပ်ဖောက်တာကိုတွန့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစစ်စင်ကိုပြစ်ထလိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ Jet တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအီရန်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်မကန်ကလို့အီရန်ဘက်ကတွန့်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုပြောတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေခုကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်မူရှတာဘာခါမီနီကတတိပေးလိုက်ပါတယ်လဗနွန်နိုင်ငံနှံပြားမှာအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလှိုင်းဆင့်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလုဆောင်ခဲ့ပါတယ်မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဘနွန်အမျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတောက်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်လက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကဟစ်စ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကတောင်ကြားတွေကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်စ်ဘူလာတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာဟာကုကူကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့ဣသရေကဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဦးတည်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့ချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရောဒီတာနဲ့ပုံနောင်ပုံညာဒေသတို့မှာစစ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောရေးဆိုငင်းရှိသူစလိုင်းယောမန်က BBC ကိုပြောပါတယ်ရောဒီတာနဲ့ပုံနောင်ပုံညာဒေသဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မှာပေါ်မိမဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမလမြို့မင်းသားမျိုးစတဲ့မျိုးတွေနဲ့ထိဆက်နေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ချင်းကဝေးရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိတိတ်တဲပွဲဖြစ်နေတာဟာလဲဆယ်ရဝန်းကျင်ရှိလာနေပြီလို့စလိုင်းယွန်မန်ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာစစ်တပ်တောက်တာနဲ့တံတန်းနဲ့ပဲလူမှုမီဒီယာဟာစစ်တပ်တောက်တာနဲ့တံတန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုချင်းချောက်နေတဲ့အရာလို့ပြည်ငါထိတန်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကအစိုးရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုလူမှုမီဒီယာသုံးငန်းပေါ်ကန့်သက်တာပိတ်ပင်တာကိုအစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်တွင်းကဆောင်နေနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်လူနာတွေကို screen ကြည့်ချိန်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကို sense တဲ့အကြောင်းလဲအဲ့ဒီအကယ်ဒမီကအကြံပြုထားပါတယ်နျူကလ িয়ার ဆိုင်သုံးရေငုပ်သင်းမော့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာမယ့်စနစ်တွင်းမှာထုတ်လွှတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားကရေငုပ်သင်းမော့ကနေမစ်ဆိုင်းနဲ့ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းကိုတောင်ကိုရီးယားကတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်အရတောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလှုံ့ဆော်ရတာပါ။အခုတော့ဝါရှင်တန်ကယူရိနီယံသစင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာထုတ်ဖို့ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆိုင်သုံးရေငုပ်သင်းမော့ကိုအမေရိကန်မှတိစောက်မှာလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝန်ကြီးကသူတို့ပြည်တွင်းမှာတိစောက်မှာလို့ပြောပါတယ်။လူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့1980ဒီမိုကရေစီလူထုဆန္ဒပြပွဲကိုလောင်ပြောင်းရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာစတာဘတ်ကြော်ညာကမ်ဘိန်းကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကဒုတိယအကြိမ်လူထုကိုဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကဒီကြော်ညာပေါ်အမျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ Starbucks Coffee မတောက်ကြဘို့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယား Starbucks ကုမ္ပဏီရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကလူထုကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ရုပ်ပြင်တညာပေါ်မှာ3ကြိမ်တိုင်ဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂျူးလူထုဆန္ဒပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါတုံးကစစ်တပ်ကနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့မေလ18နေ့မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbucks Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကစဉ်ညာတွေဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာစီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမျိုးတို့ဒီမှာအခုမေလအတွင်းအပူချိန်ကအရင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့အတူရင်းနှီးရည်တွေအတွက်ဆိုလာစွမ်းသုံး40တထားတဲ့ဟဲမက်ကောင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရာသီဥတုကအပူပြင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သက်အောင်တနင်္ဂနွေမှာနီးလက်နေနဲ့ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်လရင်ချင်းပြေလူတိများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတချင်ရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တချင်နာမည်နဲ့မြောက်ရီတရင်ဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုကရေစီရေတော်ဘုံကာလမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသားပြီးတော့တော်လရင်ချင်းပြေတည်ဆူခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါလဲ။1960လောက်ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်သက်ဆူဆင်းရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကုတ္တရာကပြပြမှာပ
2: ါရေးကြည့်ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတချင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထူးအင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထူးအင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီတချင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနာသိစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆိုတဲ့သချင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီသချင်းကရေပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်အခုဒီသချင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆင်စည်ရေးသချင်းဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီသချင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားသချင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြည်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့သချင်းဆိုရင်တက်တည်အထောက်ထားတွေချပြတင်တယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ
3: ်။ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတက်တည်ပြပါပေါ့။မြန်မာတမမှတ်တမ်းမရှိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှမ်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှန်းပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော့ဒ်တွေရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရေးအကြောင်းဝင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ဟိုထွေးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့သချင်းလို့ဟိုထွေးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ပဲတယောက်နေနဲ့ယုံနေဆိုတာလူတို့ရဲ့တခြင်းလူတို့အတွက်တခြင်းလူတို့ရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တခြင်းမှာလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
2: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကပြောပါတယ်ဒီတေးသချင်းကိုတပြားကနေအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ
4: ်ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါတွေကအများအားလွှင့်နေရတစ်ပတ်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းက
2: LD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတချင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တချင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
0: ်။သူများစုရတာဝန်ထမ်းတဲ့နှစ်လနီးပါးအတွင်းသတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးသင့်ခါပါတယ်။တခါသတင်းယူရင်းဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစုကပြပြမှာပါ
5: ။အခုအပီလာအတွင်းမြေလက်အတန်း Renew Agency Asia Citizen Chinwar မြန်မာခေတ်နဲ့ခေါင်းနှုတ်တုံစတဲ့သတင်းအေဂျင်စီ6ခုအထိကိုနေပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပေါ်နေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်7ပါးစီကံချက်တရရရနဲ့ညှိစွန်းတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအရေးစောက်ကြည့်လေ့လာသူကိုတင့်ညာက BBC ကိုပြောပါတယ်။သတင်းမှန်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းအမှားသတင်းအတုနဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်က Digital Platform ပေါ်မှာပိုများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်ဖန်ဆီးခံရပြီးကြီး

0: ပြည်ပေါ်မှာတွေ့ပြတံတွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနောက်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်းစော်တိုက်ပါဝင်တင်းတော့ဆက်ရှိအူခံအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်အခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုသိညာကပြောပါတယ်သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအချိန်ဖြစ်တဲ့အရေးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ငယ်ငယ ဝီဝီအဲ့ဒီဆက်ရောက်တဲ့အခြေတည်ရှိတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေပဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုပြီးရဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေတည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
1: လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့သုံးနှုန်းတာကအစသတိထားလုတ်ကင်နေရသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါတယ်
2: ဒီအနာသိစကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရင်မီဒီယာတွေရှော့ပုတ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူဥပက္ခယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်အချမ်းနည်းနဲ့ရောအနှုန်နည်းနဲ့ရောပေါ့နော်အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်နေဒီလိုင်းလိုင်းတုံးလာတယ်
1: 2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Vice အပါဝင်သတင်း Agency 68ခုကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ပြည်ခါဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာအခက်အခဲတွေကနတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မှတ်သူသားလင်းကပြောပြမှာပါ
4: Starlink ဆိုတာကတော့ဂျိုဒုအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခတ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်ဖို့ဒီ Starlink ကိုမိခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခတ်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအင်တာနက်သုံးဆွဲခွင့်ကိုကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေတာတချို့မှာတော့ Starlink Internet သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးဆွဲသူရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ Starlink သုံးရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒေတာကန်တူပြောတာက
5: ရခိုင်မှာ Starlink Internet သုံးဆွဲမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူညုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ ULA ကလူညုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းအသုံးပြုခွင့်တော့မရှိကြဘူးပေါ့နော်။နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာတချို့သူတို့သုံးတာရှိမယ်။ဒီဘက်ကရဖက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျုံးတွေမှာသုံးတာတွေရှိကြတယ်။လူညုံရေးကစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူကိုသုံးခွင့်ပေးတဲ့ဟာရှိရဲ့
4: ။ Starlink Internet သုံးပြုခွင့်ကိုတော့အစုကတော့ဒေတာခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ်။ Starlink သုံးဆွဲခွင့်အတွက်နေရာဒေတာလိုက်ခကျင်းငွေပြောင်းလဲရှိပြီးတနားီကို7000ကနေ9000လောက်အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မန်လေးတိုင်းမြင်းကြိုင်ခရိုင်တွေကဒေတာကန်တဦးပြောပြတာက
6: ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အန္တရာယ်ကြားရတဲ့300တယ်လို့ပဲပြောရမှာဒီမင်းညာခရိုင်ထဲမှာဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကပုံမှန်လိုမပြတ်လောက်ခံနေရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Starlink သုံးတာလည်းအကူတို့ရဲရဲဝုံဝဲဟိုမသုံးရဲဘူးပေါ့ညာရဲအဲ Fighter တွေပါလေအတန်ကြားလာလို့ပါညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာတော့ရှိတာပေါ့ညာလုံးဝမှ Fighter မလာတော့ဘူးအပြန်သွားပြီဆိုမှတခါ ACC ပြန်သုံးတာ
4: အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေး၊စကိုင်း၊မကွေးချင်း၊ကချင်း၊ရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့ Internet line ဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဒေသတချို့ကတော့လက်ရှိချိန်ထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့် Starlink ကိုပဲအားကိုးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ်ပြည်စီမားရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလမ်းမဲမိနစ်ပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်စီမားရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေဘီယာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကို National Network 2ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသေးဒီနေ့မေလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းတွေ BC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ။တွေးသစ္စာတစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်နေတဲ့ကြည့်ရထတာဒီပေါ်ကိုင်ကန်ရှင်တွေကဘလို့ပြောကြပါလဲ
1: ။ဆိုတော့လူစုရဲ့တစ်ချက်လူစုအတွက်တစ်ချက်ပဒီတစ်ချက်ကိုတို့ရရတော့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကငါတို့တစ်ချက်မှလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့စက်သိပြပါပေါ့
0: ချင်းတမန်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားထောက်ချီသုံးပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြရမှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ

ယူရန်ကမစ်ဆိုင်းနေရာတွေနဲ့မိုင်းထောင်တဲ့ယူရန်သင်္ဘောတွေကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာပြန်တဲ့နောက်ဒီလိုပြစ်ခတ်စရေးချိုးဖောက်တာကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူရန်တလန်ရေးဆောင်တက်ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဒရုန်းစတင်းကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့လေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဂျက်တက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းယူရန်တလန်ရေးဆောင်တက်ကဝေးဌာနကပြောပါတယ်အမေရိကန်တို့ကလို့အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်တက်ခိုက်မှုကိုအတည်ပြုမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်ခြေစိုက်စခန်းတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ကနေငံတွေအခုချိန်ကစပြီးတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ကောင်းဆောင်မူစတာဘာခါမေနီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ဗနွန်နိုင်ငံနှံပြမှာအစ္စရေးကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလှိုင်းစင်တယ်လို့အကြိမ်များပြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မက်စကာရာမြို့မှာညကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်လူ12ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လက်ဗနွန်မျိုးသားသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတော်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ဗနွန်တမက်ကဟစ်စ်ဘူလာနေရာပေါင်း100ကျော်နဲ့လက်ဗနွန်နိုင်ငံရှိဘက်ကဘက်ကတောင်ကြားတဲ့ကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ယူရန်ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်စ်ဘူလာတို့ကိုတိုက်ခတ်တာဟာကုကုကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲလို့အစ္စရေးကဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဥတီတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့ချင်းကဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသတို့မှာဆွတ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောရေးဆိုခင်းရှိသူစလိုင်းရောမန်က BBC ကိုပြောပါတယ်ရော့ဒေသနဲ့ပုံတောင်ပုံညာဒေသမှာကွေးတိုင်းနဲ့ပေါင်မြင်မဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမလက်မြို့မင်းတပ်မြို့တွေနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာဆွတ်ဆိုင်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချင်းကဝေးဘွန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာထိတိတ်အပွဲဖြစ်နေတာဆက်ရဝင်းကျင်ရှိတာပြီလို့ Slayer Yoman ကပြောပါတယ်လူမှုမီဒီယာဟာဆေးလေးတောက်တာနဲ့တဒန်းနဲ့ပဲလူငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အရာလို့ဗြိတိန်ကထိတန်းဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်တော်ဝင်စစ်ပညာကောလိပ်အကယ်ဒမီကဗြိတိန်ဆွေရကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းထားကြောင်းနဲ့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေလူမှုမီဒီယာသုံးခွင့်အပေါ်ကန့်သက်တာပြည်ပနာတွေကိုစဉ်းစားဖို့เจ้านี่ป่าวมาเลยชาวนี่นี่เนี่ยตรุเยลุงเงลุนาดิสกรีนจี้จิ๋งบลาชื่อเลยสร้ากูเซนซิทติเจ้าเลยไอ้กอมนี่ก็จำอยู่บาเลยนิวเคลียร์ซ้ายตรงยิงกูเต็มหม้อกูประทองซงจิ๋งพี่ลาแม่สนิทด้วยมาทุบๆโพซีซั่นนี่เลยโตงกอริยาก็ပြောบาเลยดาฮาเมียกอริยาก็ยิงกูเต็มหม้อก็นี่เมซายเนี่ยปิดขัดไนซวนกูตองกอริยาก็ตุ่มเปลี่ยนลุกส่องน่ะแล้วဖြစ်บาเลยအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရည်ရဲ့သဘောတူညီချက်အရတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာလွတ်ဆောင်ရတာပါအခုတော့ဝါရှင်တန်ကယူရီနီယံသက်ဆင်မှုနဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာတွတ်ဖို့ကိုတောင်ကိုရီးယားကိုလုတ်ခွင့်အတီးပြုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်သမန်ထရန့်ကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးတဲ့အုံရင်ကိုတင်မောက်ကိုအမေရိကန်မှာတိဆောက်မှာလို့ဆိုပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားကဝန်ကြီးညာသူတို့ပြည်တွင်းမှာတိဆောက်မှာလို့ပြောပါတယ်လူရည်စုလိုက်ပြန်လဲတပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့1980ဒီမိုဆူရေးလူတုစနံပြပွဲကိုလောင်ပြောင်ရှုတ်ချပုံရတဲ့အငင်းပွားစရာ Starbuck ဂျော်ညာကမ်ပိန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးကဒုတိယကြိမ်လူတုကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီဂျော်ညာပေါ်မျက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ Starbuck Coffee မတောက်ကြဖို့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယား Starbuck ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချန်ယွန်ဂျင်ကခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ရုပ်မြင်သားပေါ်မှာ၃ချိန်တိုင်ဥညွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂျူးလူလူစနပ်ပြပွဲကိုတင်ကားတွေပါ၃ကစစ်

0: ကနှင်းနှင်းခဲ့တဲ့မီလ၁၈နှစ်မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတင်ကားနေလို့ဆိုပြီးတော့ Starbucks Coffee အရောင်းမြင့်တင်ရေးကမ်ပိန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းပြည်သူတွေကစဉ်းစားနေတာဖြစ်လာသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာသီးတွေလည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်ဒီလီမှာခုမေလာအတွင်းပူချိန်ကယင်ပုံမှန်ပူနေကြတဲ့ပူပြီးတော့ပူပြင်းနေတာနဲ့အတူယင်းနှင်းရည်တွေအတွက်ဆူလာဆွမ်းအသုံး40တက်ထားတဲ့ဟဲလ်မက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထုတ်ပေးထားကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေလမှာရာသီဥတုပူပြင်းတာကအနှံ့ဖြစ်နေပြီးတော့လူတွေတဲ့အပူဒဏ်သက်သာအောင်တနင်္ဂနွေများဒီလက်နေနဲ့ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။တောင်မင်းကဒယ်လန်လာကာပြည်နယ်မှာဒီနေ့နေရာသီတွင်ပူရှက်လို့သေဆုံးရတဲ့သူအနည်းဆုံး16ယောက်ရှိပါတယ်။အနီညိုရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီပူပြင်းမှုကြောင့်အနောက်ဘက်မဟာရာရှထရာပြည်နယ်မှာဒေသတွေလည်းဖြစ်ဈေးကောင်းလဲရတဲ့အယ်ဖွန်ဆိုတရသည့်ထွန်းနှုံးကကျဆင်းသွားပါတယ်တော်လည်းချင်းဖြစ်လူတီများထင်ရှားတဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းရဲ့စာသားချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့စစ်သားသွေးနီရှိသူရှိဆိုတဲ့တခြင်းနာမည်နဲ့မြောက်ရီသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သွေးသစ္စာကို1988ဒီမိုစီရေဒီယိုဘုံကာလမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသားပြီးတော့တော်လည်းရေးသခြင်းဖြစ်တည်ဆူခဲ့တဲ့ဆိုရှင်မောအောင်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါလဲ။1960လောက်ကစစ်တပ်ရဲ့စိတ်သက်ဆူဆင်းရေးအဖြစ်ဒီချင်းကရှိခဲ့တာလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကုတ္တရာကပြပြမှာပ
1: ါရေးကြည့်ပြီးညီလောင်ပေါင်းတို့သွေးစီကညီစေညီကြဆိုးဆိုတဲ့စာသားနဲ့တွဲပြီးထင်ရှားလူတီများတဲ့သွေးသစ္စာတခြင်းကို1989ခုနှစ်မှာဆိုတော့ထုတ်အင်တင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာတည်ဆူခဲ့တာလို့ဆိုရှင်မိုးအောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့တခြင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်အင်တင်ကရေးဆက်ခဲ့တာလို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒီတခြင်းက1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနာသိစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဟူ APSDF ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တည်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်တပ်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒီသတင်းကရေပန်းစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုဒီသတင်းကိုစာသားပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွပြီးစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆင်စည်ရေးသတင်းပြဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကတော့ဒီသတင်းက1960ခုနှစ်လောက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားသတင်းဖြစ်တယ်လို့ရောက်ဒီရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်။မက်ဒလင်ကိုသိမ်းမောင်တိခတ်ခဲ့ပြီးတပြားအဖြစ်ပါထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲသူကပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံပြည်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့သချင်းဆိုရင်တက်တည်အထောက်အထားတွေချပြတဲ့နယ်လို့မိုးအောင်ကပြောပါတယ်
2: ။ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတက်တည်ပြပါပေါ့။မြန်မာတောင်မှတ်တမ်းမရှိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညှမ်းလိုက်တာလို့ပဲပြောမှန်းပေါ့။မှတ်တမ်းရှိရမယ်ရက်ကော့ဒ်တွေရှိရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရေးအကြောင်းဝင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့လည်းသိကျင်တယ်ပေါ့။ကိုထွေးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့သချင်းလို့ကိုထွေးရင်တင်ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ပဲတယောက်နေနဲ့ယုံတယ်ဆိုတာလူတို့ရဲ့တခြင်းလူတို့အတွက်တခြင်းလူတို့ရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုတို့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုးမှာပဲဒါငါတို့ရဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကငါတို့တခြင်းမှာလို့ပြောခြင်းပြပါပေါ့သက်သေပြပါပေါ့ဟိုအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ
1: BBC ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့သူတချို့ကတော့မြမအတန်ရဲ့စစ်ချီသေးအစီအစဉ်တွေမှာဒီတခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ BBC ကပြောပါတယ်ဒီတေးသချင်းကိုတပြားကနေအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမြမအတန်ကနေထုံလင်းခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့မြမအတန်မှာအတန်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတူကခုလိုပြောပါတယ
3: ်ကိုကိုတိုင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတောက်လျှောက်လေး15နှစ်လောက်လုပ်လာတော့အဲ့ဒါလေးကအများအားလွှင့်နေရတာတောက်ကို3ရက်4ရက်3ရက်ပေါ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါလုံးဝကိုမရှိတာအဲ့တချင်းက
1: LD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းသွေးသစ္စာတခြင်းကိုစားသားပြီးပြောင်းလဲပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့တခြင်းအဖြစ်ဖန်တီးထားတာထွက်ပေါ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ
0: ်။သူမျိုးစုရတာဝန်ထမ်းတဲ့နှစ်လနီးပါးအတွင်းသတင်းအေဂျင်စီ6ခုထပ်မံပေးသင်းခါပါတယ်။တခါသတင်းယူရင်းဖန်စီခံရတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုဟင်းကိုစုကပြပြမှာပါ။
4: အခုအပီလာအတွင်းမြေလက်အတန်း Renew Agency Asia Citizen Chinwar မြန်မာခေတ်နဲ့ခေါင်းနှုတ်သုံးစတဲ့သတင်းအေဂျင်စီ6ခုအထိကိုနေပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပေါ်နေချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေပုံမှန်7ပါးစီကံချက်တရရရနဲ့ညှိစွန်းတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းခဲ့တာလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းခံရတာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့သတင်းမီဒီယာအရေးစောက်ကြည့်လေ့လာသူကိုတင့်ညာက BBC ကိုပြောပါတယ်။သတင်းမှန်ရရှိရေးဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းအမှားသတင်းအတုနဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်က digital platform ပေါ်မှာပိုများလာတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာမှာသတင်းရယူရင်ဖန်ဆီးခံရပြီး

0: လေတဲ့ပုံမှတ်တွေပြစ်ဒဏ်တွေတက်ပြီးတော့ထောင်ချခံရသူတွေလည်းဆက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနောက်ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုဆိုင်စော်တိုက်အပါဝင်လင်းတော့18ဦးခန့်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းကျခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလဟာသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုသိညာကပြောပါတယ
1: ်သတင်းသမားတွေကဒီလက်ရှိအခြေအနေလည်းအဲဒီရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်တကယ်တကားကလည်းအဲဒီရှိတဲ့အဒီရောက်စစ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွေတဲမှာလောက်ကိုင်းပြီးနေဆိုင်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းထတာလူတွေကအခြေပြီးဝေးအဒီရဆက်ရောက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဒါဥပဒေကိုလက်လက်တပွဲအသုံးပြုနေရဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ
0: လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကလည်းစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရေးသားတဲ့သုံးနှုန်းတာကအစသတိထားလုတ်ကင်နေရသလိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေကပြောပြပါတယ
2: ်ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှော့ပေါပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကဘာလို့နေလဲဆိုတော့သူဥပက္ခယက်တီရေးသားမဲ့လူများများရအောင်သူနည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်အကျန်းနီးနေရောအနှုန်နီးနေရောပေါ့နော်။အော်ပတ်စံများများတုံးပြီးတော့စိုက်ဝါးတွေဝါရဖြန့်နေဒီလှိုင်းလှိုင်းတုံးလာတယ်
0: ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကမြစီမာ DVV ခစ်တဲ့ Vice အပါဝင်သတင်း Agency 68ခုကိုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကမေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ပြည်ခခဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့ Starlink ကိုတုံးကြမှာခက်ခဲတဲ့ကနက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မတ်တူတာလင်းကပြောပြမှာပါ။
4: Starlink ဆိုတာကတော့ဂျိုဒုအခြေပြုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အင်တာနက်လိုင်းတွေလို့ Fiber Cable ကြိုးဆွဲစရာမလိုသလိုဖုန်းလိုင်းတာဝါတိုင်းမလိုအပ်ဘဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပခန့်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာသတင်းအချက်လက်ရဖို့နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေရယူနိုင်ဖို့ဒီ Starlink ကိုမှီခိုနေကြရတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ပခန့်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအရာသတင်းပေါက်ကြားတာကြောင့်စစ်တပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်ကိုကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသတချို့မှာတော့ Starlink Internet သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးစွဲသူရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ကိုပေးထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ Starlink သုံးရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒေသခံတဦးပြောတာက
5: ဒီတိုင်းမှာတာလိအင်တာနက်သုံးစွဲမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုလူညုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော် ULA ကလူညုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းအသုံးပြုခွင့်တော့ဟိုမရှိကြဘူးပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရှိရင် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာတရှိုးသူတို့သုံးတာရှိမယ်ဒီဘက်ကရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျုံတွေမှာသုံးတာတွေရှိကြတယ်လူညုံရေးအကျစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူကိုသုံးခွင့်ပေးတဲ့ဟာရှိရဲ
4: ့ Starlink Internet သုံးပြုခွင့်ကိုတော့အများစုကတော့ဒေသခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ် Starlink သုံးစွဲခွင့်အတွက်နေရာဒေသလိုက်ခကျင်းငွေပြောင်းလဲရှိပြီးတနားီကို7000ကနေ9000လောက်အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် Internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့မန်လီတိုင်းမြင်းကြိုင်ခရိုင်တွေကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
6: ကိုယ်တို့ဒီမှာတော့အနေရချားလေးက300လေးလို့ပဲပြောရမှာဒီမင်းရခိုင်ထဲမှာဒီကြောင်တိုက်ခိုင်းမှုကပုံမှန်လိုမပြတ်လောက်ခိုင်းနေရတာလေအဲ့တော့အခု Starlink သုံးတာလည်းအခုတို့ရဲရဲဝုံးဝဲဟိုမသုံးရဲဘူးပေါ့ညာရဲအဲ Fighter တွေပါနေအတန်ကြာလာလို့ပါညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပုံကပြူလာတာနေတော့ရှိတာပေါ့ညာလုံးဝမှ Fighter မလာတော့ဘူးအဲပြန်သွားပြီဆိုမှတခါ ACC ပြန်သုံးတ
4: ာအနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာတော့မန္တလေးစကိုင်းမကွေးချင်းကချင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်စတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီးဒေသတချို့ကတော့လက်ရှိချိန်ဒီပိတ်ထားစေဖြစ်တာကြောင့် Starlink ကိုပဲအားကိုးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီစီမံရေးဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်း8:45မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့စီမံရေး TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးပီးယားဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ BBC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။